0: بمبا شيل بمبا. ترسب سليه وبمبا.
1: صابا مو خير بمبا.
0: ولا عسود قبل صابا صرت بالنصا.
1: كما زي عليه؟
0: زي اسلي وطحادث لانه بمبا وبسلي.
1: تن لي حد بمبا حد بسلي.
0: حد بمبا حد بسلي. تي بري حبوب طبع حرطوب. بمبا لبمبا.
1: ايه خبر نصا صابا؟
2: الوهم قدول عيوني الوهم قدول.
1: يش بر نصا؟
2: يش يش الوهم قدول.
1: تلو حشيفة تصريخ مشو ششمر لخا على عيسك؟
2: ايش عيسي؟
1: كل عيسك شي لبمبا كده ايش يشمروا عليها؟
0: زي عيسك زي بمبا على المعتم دمي الو يمسمر علي الو يمقدوا لعيوني بمبا لبمبا.
1: ادني امتى كون بكرة حتى رئيس صرفوا لخا حتى عيسك؟ ما تقيد؟
0: طب لما انت مدبر كخ؟
1: אני מדבר כך למה יש אנשים רעים יכולים לשים לך רימון בבמבה. חמישים אלף ואני אשמור עליך.
0: מה?
1: תעבוד.
0: מה אתה? אתה משוגע אתה? אני מאיפה אני אביא לך 50,000 לירות? זה עסק זה, זה במבה, על מה אתה מדבר?
1: אתה לפני רגע אמרת פרנסה, אלוהים גדול.
0: כלומר, אני חשבתי אתה מס הכנסה. לא ידעתי אתה פסע מורגן.
1: 50,000.

الرحم كهل نخباد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كهل حبوب ترشو لي لتسيك بفريق معيرم أمان دقول أمان دقول أخل رمى حبريو فيش ساقديو أمان ميوحد منو زي لو استام أمان مرحوب أمان شي تيرم ترمى قدولا لما سلحة تعيتي سلحة أمان شي تيرم ترمى قدولا زي أبلني سلحة أمان شي ترم ترمى قدولا למען השלום באזורנו. ולמרות, קהל נכבד, למרות הצעות קוסמות להשתתפות בסרטים אלמים, הגיע לארצכם הזמר בגלל... הגיע הזמר בגלל... שו עד המילה הזאת? הגיע הזמר בגלל... מצאתי בגלל גועגועם העזים לשלום. נקבל אותו במחיאות כפיים סוערות, ג'ו חמיד.

0: شهادتها.
1: باو شهادة.
0: لا معقولي ما تروح تحصلها ببيت.
1: سيبها بقى تقولي.
2: طب بس كده ده حشوم.
1: حشوم ده حشوم ده بتاع حشوم من روسيا.
0: من روسيا بتاع من روسيا.
1: انت جيت ازاك دلوقتي من مدوه.
0: هل تجيلي شهادة مفكبات؟
1: أنا مفكبات؟ بقى إيه ما شريد لو بيكبتني بقال بيكوكيم أربي أجر من بوكبكيم أنا مفكبات من الروسية حدو شناي
0: شلوشا
1: شلوشا ما شلوشا
0: شلوشا روسي جم أخر لتفخم أربي هيدا جم نشلح لغا
1: نشلح زي كرتونة حدو شناي
0: يوف يلا شبات شلوم لبي
1: رئي ذاك رقع تنح شلوب على زي
2: مرش تأثر لخلح شلوم
1: أستني اللي شون عمزي علونا إزي يوم هيك شلوشا
2: انزمن لشون لو علب لو متحد لنا عطا لو كياحو سنخدو الخير
0: تكحمس اللي فيه حفان ما تلو تكحمس وحرك احلو حفان
1: ما كلهم لك
0: حفان بيتحم كلهم
2: كلهم كلهم كلهم ليوت سيمين اكلال
1: سارك لتا بتورا دوغما لك
2: عال تكح دوغما مش سارك لتا ولو دوغما
1: ازمي لك احد
0: مين خان
2: كمرنو الحمشاء
0: اريغا خمور دخاء اريغا حال اخشب شيش مبتع بقولو كيا حمشاء روسيم لو مجيع لو شني اتيوبم كتنين
2: אנחנו נשקול את המקצוע.
0: היידי, שבת שלום.
2: שבת שלום.
0: נזכן המצבות.
1: איתק, רגע, רגע, רגע. לפני שאתם שוקלים לי חמישה רוסים דלוקס ושני אתיופים דלישס, אני נזכרתי שאהבתי להגיד לכם שאני אין לי מקום, אין לי חצי מקום. הייתי לוקח, הייתי לוקח אפילו טנדר, אבל אין לי חצי מקום.
2: איך אין לך מקום? מפה רואים שיש לך שלושה וחצי חדרים.
1: חדר אחד אני?
0: נו.
1: חדר אחד לונה?
0: נו.
1: חדר אחד לונה ואני?
2: ומה עם החצי חדר שם?
1: זהו, נזכרתי שכחתי להגיד לכם, זה חצי חדר של אבא שלי.
0: איך? אבא שלך עם אבא שלום נפטר.
1: זהו, שכחתי להגיד לכם שאין שבוע שאבא לא בא אצלי בחלום לפחות איזה פעם פעמיים.
0: מה זה שייך?
1: שייך, חמוד, רק שבא אצלי בחלום, אני נותן לו ראשון בחצי חדר.
0: אז תתאם גם לרוסים.
1: בחלום בבקשה.
0: אז אין על מה לדבר.
1: הייתי לוקח, איזה, אתה מכיר אותי, אני אוהב רוסיה. אבל למה לא תלכו אצל חביליו? אצל השכן, יש לו דירה גדולה מאוד. אין לו אישה, אין לו ילדים. הוא גם כן חירש, תודה לאל. רעש לא מפריע לו.
0: היינו אצלו.
1: אצל חביליו?
0: אצל חביליו.
1: החירש?
0: החירש.
1: ואמרתם לו?
0: אמרנו, כן.
1: מה ענה?
0: לא ענה.
1: למה?
0: חירש.
1: כולם חרשים.
0: היילי, שבת שלום לבי.
2: שבת שלום.
1: אבל אתם בטח לקחתם משהו, אה?
0: אה?
1: איזה רוסי, איזה אתיופ. משהו לקחתם, לא?
0: אה?
1: מי לא חרש היום?